dofa wa be mebuo wa ni da so asa e wo bre mu obi aso ntume mawa me ka che o sese nyame a o somno na ye Israel nyankopon obechi o nyame bechi o